0: Nem járnak ki, ahol ne... Meg ahol magtal képítettem, nem tudom.
1: Végébe jönnöm mögötte, vagy tréjénye, no.
0: Tehát akkor itt mit a feltettünk, mit kéje? Hol majd mit álkos?
1: Hol küld, mó, jé, osz, a tévét rengér.
0: Ez a húdó ajtáját írtam volna, mint mók tilvére.
1: A hán szombóte szél a hőről, a szél azt húdám volt tilsztan el.
0: De mi le akart el kolon szeret sejti, nyelje kapistet is.
1: Te lehetsz, mi fra pőlös brejti kolosszéne, így a fjerne kapitten.
0: Úrstas vestes.
1: Fra föste vest.
0: Tudjuk, tisztel nem fel.
1: Jó, na jó. Aha. Andrő vers.
0: Ja, de stóra, Andrő vers. Orrokissa vatsan rohkosisti ja kohtetaan manakasisti piiltanusak. Ja rohkaa tälle pelaa maittain minkin suhtes. Vai ihmi rapasti yksi mikki te saani suhtes. Saakinti Kristus kiekus vata. Matisti mun maittain len sahma juuat paunutta sahma jälkeen. Vai mun maattatana Vai mun mahtataan annustukti nuu, o mun pesen saarnut. Mä annut ehkä vissasi seikkuin kuulete olkupäänteen. Ne vahtit jo asti yhdessä huokasaikkiin. Leikkustiin saarniin alella sidekkuus, säkkuun tunnut saattikun. Ne vahtitin tehtiin pehti mohtiin, pesen pehti niissä kuhtiinkin vastitin.
1: Det är skrivet från det här.
0: Jag är nämn på. Mån i kärva tycks det. Tankarka tycki ysta ehtalas välja ja oskaltas palla lenki ja parko poikmi herra siste tiedit tikkitte på rakka. Sulle mun valkastan tinnusa. Aitto tampisti vai se on oskusi tietti. Mun tikkiti kelpoa ja jäljellettiin vaikut. Ja mä loken ottaa. Ohtanaka oni siimisin, taina uskollis ja ehtais vieliin, kun teille pohtaan tiljukte. Mun taakse kelpoa juuri taakustaan. Kalkapa soi tikkiti tiediit. Ohtako.
1: Det står från andra vers. Vär väl vedhållande i bönnen, så dere våker i den med tack till Gud. Be också för oss att Gud må öppna en dörr för ordet, så vi kan förkynna Kristi hemlighet. För det är för den skull jag är i länke. Be om att jag kan uppenbara den med och tala som jag bör. Omgås i visdom med dem som är utanför. Köp den lagliga tid. Låt deras tale alltid vara vänlig, men kryddret med saft, så dere vet hvordan dere skall svara envär. Hvordan det går med meg, det skal Tykikus fortelle dere alt sammen. Han er min kjære bror og trofaste hjelpe og medkjenner i Herren. Nettopp derfor sender jeg ham til dere, for at dere skal få vite hvordan vi har det, og for at han kan uppmuntra deres hjärte. Sammen med han sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror, som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra.
0: Täällä kiitme tahtu passi saani pasu miitu tuohta vuodasi tu sahtnille tuohta vuotta.
1: Tette vaan pyyt saate tykkäliä vuos. Helikitty os it intan he, o tikk o är san he. Hevi san he.